0: produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: Hæ? Ja. Vad är det Albin?
5: Är du sulten? Åh, är du törst? Ska vi gå hit? Åh ja. Ja, du vill att vi ska dra till Biltema. Kom igen då.
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Våler Omsorgssenter ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen så tar også Solør Veteranklubb turen til Åslia Grendehus. Her skal de få høre om historien rundt Åslia Vell og se på badstua som I flittig bruk. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen onsdag så det også årsmøte I Vestsiden Ungdomslag på Vestheim. Møtet det starter klokka 19. På torsdagen så Hørselsforbundet I Solør til stede med hørselshjelper på Sønstrud Bofellesskap ifra klokka 12 til klokka 14.

Det var väl igår att vi hörte att det har blivit mycket dyrare att köpa biff och många känner på att ting har blivit dyrare. Då kan vi fokusera på det som har blivit lite billigare för från 1 augusti så slipper 16- och 17-åringar att betala egenandel för en lång räcka hälsotjänster. Det gör bland annat att besök hos fastläge, psykolog och fysioterapeut och så vidare blir billigare. Tidigare måtte ungdom begynne å betale egenandel fra fylte 16 år. Nå gjelder fritaket helt fram til 18-årsdagen. Og målet det å hindre at unge lar være å oppsøke nødvendig helsehjelp fordi det koster penger. Godt tiltak!